деген кепләне аңлап калыбыз. Мәхәббәтлек хаятта берсене сөйдекәнсез, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңламас болып қалады екен. Құдды дүниеде сіз ва оныңдан башка һеч ким юк дик. Оның хуйларга көнәр икәнсез, бүтән вүҗудыңыз белән сөйд икәнсез, көйд икәнсез. Әгәр ямгыр тамчылыса, шу тамчыны тәң парчалап, оның белән хозырланыгыз келәр икән. Құдды мәңгү аерылмай дигән дик, һеч нәмә үзгәрмәй дигән дик. Фақат бәхет оның белән йөргән минутларды тоқтап қалған дик мушында хис кылды икәнсез. Демәк, мәхәббәт татлык нәрсә. Сөйгү безне мәхәббәт отларында тавлык учудур. Мошы хаятта сөйгән ва сөйилгән чагымызда нургын нәрсәләр без өчен иң якымлык, гүзәл күренде икән. Шуның өчен сөйүп канмайбыз, сөйилеп тоймайбыз. Радио алдыдагы барча мәхәббәтле кешеләребез өчен сөйгү мәхәббәтле көйләребез яңа дәвамлык яңгырайды.